0: U trećem radosnom tajstvu razmatrat ćemo kako je blažna djevica Marija rodila Isusa u Betlehemu.
1: In the third joyful mystery, we contemplate how the Blessed Virgin Mary gave birth to Jesus in Bethlehem.
2: U trećoj radosnoj tajemnici budemo razumovati jak prečesta djeva Marija narodila Isusa u Betlehemu.
1: A harmadik körben tettestétokban arról elmélkedünk, hogy a boldogságos Szűz Mária Betlehemben világra hozta Jézust.
3: Na terzo mistero della gioia contempliamo come la beata Vergine Maria nato Gesù in Betlehemie.
0: W trzeciej tajemnicy radosnej będziemy rozważali, jak Najświętsza Maryja Panna porodziła Jezusa w Betlejem.
2: Otcze nasz, który jesteś na niebiosach, niechaj świętuje imię Twoje, niechaj przyjdzie Królestwo Twoje, niechaj będzie wola Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія,
2: Матінка Божа, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія,
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Святе
2: Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія,
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія,
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія,
2: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. О, Ісусе,